Așa mă o lată, mucha straight sign. Ne e cu niprată, vei la lane sign. Lasă rec, băi, eu sunt de echt pain. Nu ben ik echt beschadigd, ik heb vrienden.